0: sine køy.
1: Kvanten symbion stefød, rumgrop drink vi nicht og søyd.
2: Før at sæt hem vi ons te, fæl med køm med rum i sne.
0: Hvor der kømt an letzte sted, færdig is ons alfabet.
3: Du vets beskæd, nu must du køn, så vart snak og så vart schreien.